Il a soroyolit tuin na realik. Soroyolit la renersoni on noa to hauleroni. Nikki up havangani ulomit saane ja noriloni tuantimik. Nerominninga uan meittilogo. Tässä on jakmi soroyolit ja toro. Nikki up havangani ulomit saane ja noriloni tuantimik. Nerominninga tuumilloni. Kutjuami go soroyolit ja tok. Nerominninga eitmilloni. Kansuol tuami nuoja neaktok. Unnuatu hauleroin lo sokojulut neasuni. Wanni up havangani ulu mitsaani anuriluni 20 mik 40 mut suumuni limmik neruminninga 7 mitti lugu. Taavani neinimi nuvujani aktok neruminninga 2 milluni. Hopdelmi nuvujakallauni wanni up mitsaani anurini aktok 20 mik neruminninga 5 milluni. Postvelmi makkoi milu. Nuvuja hakallaan jarmijuk. Onni up mitsaane anurin jarmijuk. 20 mik nerominninga 5 mitti luo. Takkua tege gooksi laupius rinjalmijangit unnuang.

Maan liittu sakne jakti tola on jaatta takkunuga haanaak miunut angovigak takkua tu saa siivut.

0: Tamani Kutjuami 2010 mi umiakkuvitsa sanajouloksi mammat. Kosioktausunnilu. Tänä pinasuttiu hatauloksi majok ikiäriäli nappaalu kensi juokmiok. Teitsumani apetsuloksi marakko suunnallirijumangat. Pinasua hatautsuni umiakkuvitsali oktuni. Manna tusalok niatavut.
1: Sunami pinasua hatari kiäriäli.
2: Pinnastuvan sopuru tarjoksuta. Malu sikallisuta. Siuakmin. Kutumukatutsamin.
1: Akkaani pikialo juvisi.
2: Akkaani pikialo juvisi. Pijakilo juvinta. Angi jukallo matan. Pinnastuvu makkounilu sanotsuta. Pinnastuvalo anakkotila utillugu. Pijakirasualanga juvu. Manna upikna tamanna kutsua.
1: Nuna no atsingi tu no aika tasu mo visita e meitu ni umiakku vitsangin ni sanagi aktususi.
2: Nuna lilima agale pijari ksimalak tui. Pijari la ilangi suli kamaegi ahapalengi na tuvalo atu soma ya gagu. Tek kopala me javu suli.
1: Hanga pigi alok sima visi.
2: 2000 kutilugu pinasugasi lok sima ju. 2001 ngutilugu ililok sama yung atakun ng makiwik kuno pinastino.
1: Makiwik construction ngon rakto yung mo pinastio.
2: Makiwik construction division na tema tayo su pinasulagi galaw sa ta CCQ company nun makiwik ko ni ilaw yung hatigi ti mali ang hatigi ni mali sugi chao yung makiwik taksangin na to sumo yun.
1: Inun ni pinasti hare haksima mata inakutigi yawisi.
2: Pingasutsuta inu inakutigi yawiku umiyo miyo makawuk kansuyo miyo ngutilunga.
1: Amisi uhatatu winiwalo inu pinasti uyang ngustin.
2: Teko makawulinga yu ni tusomasung kama ataw sililu makawulilu. Taga ataw silimi tayo yutsawugut na makulitay ko iloan imi mata tusomayak ka ni saluni pala yung piul niya kang pinasuga pala yung migamitaba ni.
1: Sunami man na atoksuti pinasuhta.
2: Pukiti alam mi caterpillar 988 tana pinasuga ka man na kakoy lang iigap viliyoktoy nung ito kalatao matay lang nakuyo na siya wakto tinati siya ngutsunga maana sikhalito nga siya wakmi.
1: Taan na hakaw lao yung walo hakaktao hatalaw yung mat nung ulang ayoko na ufalo amyak ko lang ayok.
2: Kakakti sini pijari katako loktuk kiyong lipa kami kakakti si lao matay na kakakti si yung amalo anak kasi malaksuni.
1: Taka takko harakti tavini takko jarak launi alungi se khalli tau hatta tuin.
2: Se khalli rutin ni atos matu rengalo yugu na se khalli siuma 06 cents. Tai ma tena siuga lege joga jaktu 03 quarter mi tuopaja laga pinni li rutin mi maana atule mi yugu. Se khalli rutin mi.
1: Tai ma li una iigakvi ila umiakku vi una rakta ohta sunilu. Sana jolla oksi matille kun illakin jättää olla jo maana ukko oksualu hauti sana jousi malattille kun tänne oksualun niätyi atokat sanga sana hattatasi.
2: Hattatavu oksualu tauti sikki täällä mutta maana suunnille ma paunga alulu kutsua miloon pulauka suunnitsuni tänne isuaksi kiehuti usima ju kutsua mi isuaksa hutsuvit. Taka pijari tuohon niin, pijari lauduttiin kuuluu niin jakkaan, niin se oli iso aksan, niin kallikin lauduttiin joksualla, niin että tämä on joksualla, niin niin oli kattakia, eikä viisa niin. Tämä on uiksaa tynnä suunnilleen, niin tänne sanajavu maana uiksaa tynnä, sikki täällä on mun joksualla muulinga, joo mun tukki haksuni.
1: Tämä Saasimail toami tauna nimmata sullulli kautiti tuinna sullullikku tappaunga millua tausa hatta suungulla toksualuja, suolukautinu.
2: Mä oon teitä meikällä laajavu opiknaa tikiunnuk suoltauti. Isoksakalla suol lahtu hultikille takali pijari onne sillä saingi takalo avu maan naapiuningani. Sikalo aktu opikin reaha suungumikettä tahetsilta. Tekö tahetsil oktuvini ilta pijari simat sielupatain isoksa sielasi vuoksuol neti.
1: Hanutikin kanna angin juuttikin jo takana uudeksaavikin jatsalien osima jo.
2: Angin juukallaalu, angin juukallaalu mi jo.
1: Miettuvitit jo angin juulaaktu polo, mikin
2: uksaavasi? Mikin uksaavalla jo. Tällingi, tällialo hotingi, sanigaani, pijari reävimmati, pijari reävimmat salikoni. Takun loa hattangittaa, mikä kita kakkoa uut saavilt sali oktui sikhallitini pinas tiukolma.
1: Tei kuningan onakku juhlaa on, niin atu hattaloo juga loa miutin akkaani.
2: Hattaloo juga loa misunga pinas juga maloksima jaga, niin pinas tuin suunga ma tatsuminga pokkiti alummi. Atu kajang olisi oktuusu, niin ma hikakka jaga nilu inikainnali maksu, niin hikainnaapit. Kaikki kain naapi kajangi tunne tuolumma sikalli tiuni. Takakko oli utakki kain na suungumma ta. Tatsa munga tiku joo tikasu loksima junga sivuli maami puokkite alumu akut tiukumat sunga. Sikutsa jäi malitsugi kiseeni suunguli mimata sikutsa ni atuksuni kiseeni ilikunna si loksima miinga.
1: Piunna oti hakeali tamakkoa atuklugi.
2: Piunna oti katsia reali. Teimaa kulutin niitä olumma. Ilangan niitä kun niitä kuulla suunkalla vaikka kukua pinnastui lajoutsuta ja pinnastukalla luovun niillä. Teimaa tinnä aika langima. Pinnastukalla nouti katsee tuoga, minä se kutsee ja niin. Pinnastukalla on pisaria kittuopi.
1: Akuni teikkoa se kutsee ja on arvattati. Pikun nouti pikasukalla hasuunkin vaan.
2: Ilinnea ranga hatta loksima joku sivulli paami. Taka ilinnea saatta kevalla kusi 2000 nunakko juoksima kieli, ilinnea sima kieli. Taka ilinnea riituaami 2000 kevalla kusi ni pinnas loksima li tuaami nunakko juomia tausin min. Immi kuumata. Taka ilinnea di tausin jälmikami. Teitsemingä sikutsejami pitäkti tauvasoksuni sullu ilinjävi mititu examination, tesngungitu exams, taga päästuakuni taga sikutsejapimi pilajakku.
1: Hatsi johtiluku pikiä hattakisi ullaku?
2: No ullaku sitä mua johtiluku pinnasukia se hattatukut. Pinnasu johtiluku ma taavanga kutuaminen kasitsuta haningitukallauma pinnasuvivut. Tega kulilo tao sa lang sumali tao ma nukasuta tao mga kuchua mo tiksuta tega 12:30 ng tao ma pinasubi mo tisimisuta 5:30 ng mo tikitsu tay may lokto kaya lago si katili maksuti kulilo atao sa lo mo lingayo titup na hanginat ta na kikain napin na kasungi ma ini kaya na tuyo naman tayo mga pinasuga.
1: Ano ka hakti daw sa silo atay ko sana yi anak kangin ni?
2: Ano ka hakti daw sa ungo yugut iniso ng itugut sana yi ilohutingin ni titaw tsuta tayo may lingay na su. Tamani ilohutingin ni ilohutingin ni titaw yugut imaha nunalia siya nungot at siyang itangano lakto sa umay yugut.
1: Tai mä ukiuli mä hika keina loktua pisunguvisi ila aputehangningani nuna taga upengasa valiasi logo pigiasi misusi.
2: Nunakko yu mari malitsugu aputillu. Nunakko yu mari siakkaya hatta istoma kutimi nukka keina suungu yugut. Siakkaya hunne istoma kiseani. ammalo opik ngasa tuama tamani gala ai gili mi apute ye geng ngasi chuta tu nok ti chuta sungu yu
1: ga pangali mang api jaringi limang ani pina susi susi la kani pijari la yung ma pigel la galwa ma yusi
2: a pijari pijari la tsa lopa tinna tungali man a isoi suak sala isuak tu sengula ma kingu kingu vanu
1: hanga ke pijari una watan
2: ha yo mal re alung ita rasuli a mani pijari re hak simu si la yo katenginat na anga yo kawunu
1: taka temangan pijari tsarutsi a lakau ga bi asianu nun walimmo sana viu ge alimo no ge halare bi sitakko alo pinasuti limara alwi no ta ge halare mi
2: a se a ilun na limangi pinasuti bunu to laktu na nun le wa sianu hema laktu songi mi jugu sunagalam mi kamagitse ga so suri gatti ku temat sena tun na ma himagai khoyo sung katalu pil ne ga ni temelinga laktu
1: tanna ga samani tu inna nuna ko yo ha tu yak tu ituk tiga mi jo na namu tu na nu tau so mi
2: a nuna ko yo le bi bu mali kita suk pi ja suk ak ki suk tu ni iso iso ak tu ko tinga khime khime ne su ngin ta nuna ko yo le bi bu ni mali sunali mangin ni ak ki sulap mi jo bu pijari ut tatamani
1: atamanna pinasuwa witsugule hano isemagi biu ila ale ai ga biu kisiani upalo te mitemi pinasuwa o masimaga bi pinasuwa gi ga biu hano isemagi bai na matwina to upalo akiga reali
2: pinasuwa ali ale ai ga ale ai lu kisiani umale pinasuwa masimaga ku aku ni kala tak kuna ni pinas tu le galo aku tunga alia ki ya gali atso na tu galo a kise ni alia anak to
1: aku ni lo anak kami kimai makai nyak ya kasu ngutsu si
2: aku ni kala lo aula si malik tunga April 15 miku jua mula yu ka mataka anak kabit saka suli tikip pali ayu anak kalok tinanga amalu ulu tama pinas uya haksu nga alling isuma wegolo man allito halo man takko pinis no matau battinu tukisuma yo hona suinu no temet tugella ni nu ni takko man suunguma ma khai gu man itinami isuma lo agunna iluni upik nga sapikku tego pinasu gatinna gattali ma khai gaula migatta ukiu khaning itule agunna lupata ma isuma ga sunga tuin suungu jungu
1: ma khai tut aula tu taku na sugi tu sunna kalo akti lewi
2: tu sugi ngin na lima kalo ak sugi malicia ras tu intek pinas lu taki sian ya lu kata mana lu tu sugar tu mi 2000 kangi lau ti lu pinas sugi ak tu sia ngin na kaso kata kaya hak tu gu
1: ami sungu gaya kunak tu tei mek tu ni pinas sugi li
2: Amisu galla hunna tuwa uti galla hunnaktut. Nukha katasungumi matai maatukilini retire yui. Taka inangittau gaya hasit sama. Taka ilinni aagik simat seatu ikisiani. Tiku jaukunna sungum matatakunu nga sisi kiukkunu. Sikut sajakuti khat seatu ikisiani. Teimeli nga sungum ma. Katsunga ilit sai galla kasutin nalaktungalui. Ilinni ati usuuni tamano kiuktatumi. Ilinia mi pijaritsia khutsugi pijaritsia simaluko apittu secondary five mi kisiani akito simal mi matu tsau majakani te chumani simamali secondary 3-4 mi pijarit simatu akutsi iligunna khosi lahat talok simamata mana te me tu gunna ma ilinia mi sakui te litsere halaktu khutikkaini pinasua tasia lagama tu akuti
1: Nakong mi kaya reali unikagawit tamat sa mga pinasuktanik ang malo sa mga yatinik. Kanawiyala nilagumabin.
2: Ay, ilak ka ni at sådan et dyn ligger med ganske jo midt i nu når vi mere lige meget lidt sådan lige meget mal det er så godt at man ilang ind i New York Six Family at sådan et dyn ligger med det kun ikke det er meget dumme
0: der er nogle ikke er realik nappalo at det så lavt som jeg 2010 mod logo at du sådan taler kolle der kan na umjakovik, så når han tager lov til at mat ikke er realik, man er lidt anna pålagt ikke lov til at være, så han det to ma ingen til lov til at lave nyt derud, så han det hungrer på igen.

0: Takkua silaupiu se relaktangit haupat, kutuara pimigok, nuvuja vallu laktok, ullakut, silaluli, tuinnareelik, tatsikunnei valli ja laksuni ullukut. Takkua mitsaani ja nuriluni 20 mik, niruminninga 5 mil laktok, sanikiluarmi, sehinni laktok, nuvuja hattalunilu, tatsikunnei valli ja laktok, ullakut. Takkua me ja nuriluni 20 mik 40 mut. Suung on ilimik nirominiga 4 milluni. Umiujakmi minikunnei valleja laaktukuk, tatsikunnei valleja laaksuminlo sehnii laaktuk ullukut. Takka umitsaani anuriluni 20 mik 40 mut suung on ilimik. Okooni harluni 10 mik inuttuak sehnii laukalluni nuvutsipalleja laaktuk unnusakkut. Udlaakullu tatsikunnei laaksuni. Takkaamme januariluni 20 mik 40 mut. Suungunili mik ullukut anukkaliumi laaktuk. 40 mik 60 mut. Suungunili mik nirominninga 2 milluni. Uvernitumi ullakut nuvutsi pallia laaknarakteo joktatsikunnei pallia laaksuin ullaa seinna. Takkaamme januariluni 20 mik 40 mut. Suungunili mik. Anukka pallia laaktu ullukut 40 mik 60 mut suunguni limmik nirumininga 3 milluni. Akku livimmi nuvutsi pallia laakme jo ullakut tatsikunnei pallia laaksuinlu. Takkaamme anuriluni 20 mik 40 mut suunguni limmik ullukut anukka liumi laakme jo 40 mik 60 mut suunguni limmik nirumininga 3 milluni. Ivuivimmi nuvuja laaktuk hannili tuinnare harluni ammalu. Huak palea yumi ranni tuinna reahak miyo ila mini tuinna reahak suni. Tatsikunne valea laaktu ullakut nikiluni 20 mik 40 mut suunguni limmik. Nero mininga 1 milluni salluit. Ranni laukalluni sorujulik palea laaktu ullukut. Huak palea yumillo soruju tuinna reahak misuni ullakut tatsikunne valea laaktu. Neruminninga 3 milluni, kensujuami Raglan Lake millu, hanni laaktuk, huakpalleja millu, sorujuli tuinnare haksuni, uaruteha tuinnare elik. Tatsikun neivalleja laaktu laakut, anuri laaksuni, nikki mik, 20 mik, 40 mut, suungunilimmik, neruminninga 1 milluni. Huaktami, ullaakut, sorujuli valleja laaknaraktaujuk. Huak palea yumillo unnusakot soroju tuinna reelik havanganer mikano rilaktuk 20 mik 40 mut. Anokka palea lune ullukut 40 mik 60 mut suunguni limmik neruminninga 2. Kangersumi unnusakot soroju lak palea laaktuk nikki omit saane anoriluni 20 mik 40 mut neruminninga 4 milluni. Aupalummi soroju li laarme jo ullukut nikki luni 20 mik. No kave lo tikitsune atsune.
1: If it happened today, find out today. That's the power of having the news in your hand. Get late breaking news from reporters across the country, straight to your mobile device. Customize your experience with news from your region and what matters to you. Whether it's big headlines, detailed articles, live events, or on-demand video, CBC News has got you covered. Connect to the world. Download the free CBC News app or visit cbcnews.ca.